bần lầm bồ ô má ca mẹ tê ngang tàn ngà hô lông tê ngà nè mần nôn nal nhà mần lăn nè có rèm đồ an hô lông